Machiang chamata biro mama. Pelichiang chamata biro mama. Muroni samba na yueyo mate. Muroni samba na yueyo mate.

0: kita elima katamu ewaya elima katamu ewaya
1: ewura kibuta
0: uzito kwene unge kita uzito kwene ngujonge waya uzito kwene kuronge waya kagambo wuto yotonge waya uzito kwene kayonge waya Sito kudo toyonge waya Sito maka pijija kita Sito maka pijija kita Sito kawu kasembo kora waya Inachwa mboro ndori dala Sito kawu kasembo kora waya Inachwa mboro ndori